Mešanjem španskih doseljenika i afričkih robova nastao je jedinstven kulturni identitet. Ta fuzija se najviše osjeća u afrokubanskoj religiji Santerija, ali i u neverovatnoj energiji naroda koji, upreko svim ekonomskim teškoćama, zadržavaju prepoznatljiv osmeh, ponos i urođeni smisao za ples. Na Kubi se muzika ne sluša, ona se živi. Ova država je svetu poklonila ritmove kao što su son, mambo, ča-ča-ča i moderna salsa. Muzika je ovdje zvanični jezik komunikacije. Od uličnih svirača do velikih orkestara, kubanski ritam je nežan, sinkopiran i nemoguće mu je odoleti. Ona predstavlja lek za dušu i glavno obeležje ove karibske lepotice.

0: dana, vlada će službeno potvrditi u ponedeljak na telefonskoj sednici. Svetom arhijereskom liturgijom koji uče u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini služio episkop Osječko-Poljski Baranjski Heruvim, obeležena je manastirska slava Velika Gospojina. Episkopu Heruvimu sasluživali su arhimandrit Miron Vučićević, Jere Branimir Mihajlović i protođakon Vojislav Nikolić. Na predlog episkopa Heruvima, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio orden Svetog Save drugog stepena magistru Bojanu Kekiću, predsjedniku izvršnog odbora banke Poštanska štedionica iz Beograda, za doprinos crkvi i narodu eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Svečanosti su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar, načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić i predsjednica Fondacije Sveta Petka Danica Stanisavljević. U Vukovaru će večeras biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Na snazi je posebna regulacija saobraćaja. Od ponoći do nedelje 30. augusta u 8 sati za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste u Vukovarskoj privrednoj zoni, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskršća Kudeljarske i Kolodvorske do raskršća Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Za saobraćaj će biti zatvorena i ulica Jana Bate i Sportska ulica. Alternativni obilazni pravci za Vukovar, odnosno Borovo naselje, predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika i Blage Zadre. Građanima iz Vukovara i okoline preporučuje se da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti i uzmu obzir mogućnost gužvi i zastoja. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: 1961. bio je izuzetno topao.
1: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 30. avgust. Na današnji dan 1748. rođen je Jacques-Louis David, najznačajniji predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu, dvorski slikar Napoleona Bonaparte. Izvršio je veliki uticaj na likovnu umetnost, ali su njegovi sledbenici uglavnom završili u šablonu akademizma. 1757. godine ruska armija je u sedmogodišnjem ratu pod komandom maršala Stepana Fjodorovića Praksina porazila pruske trupe u bici kod Gross i Jagensdorfa. Na današnji dan 1797. godine rođena je engleska književnica Mary Shelley, autorka romana Frankenstein, supruga pesnika Percy Bysshe Shelleya. 1871. godine rođen je britanski fizičar Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. godine. Otkrio je alfa i beta zrake u radijumu, a bombardujući azot alfa česticama izveo je prvu transmutaciju jednog elementa u drugi. 1914. godine u bici kod Tannenberga u Prvom svetskom ratu nemačka osma armija pod komandom generala Paula von Hindenburga potukla je drugu rusku armiju generala Aleksandra Samsonova, koja je izgubila oko 30.000 ljudi. Generala Samsonov je izvršio samoubistvo. Na današnji dan 1942. godine ustaše su u Sremskoj Mitrovici u Drugom svetskom ratu streljale Savu Šumanovića, jednog od najboljih srpskih slikara između dva rata. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa

spašeni sa feribota koji je tonuo, nastavilo je da umire na norveškom teretnom brodu, jer im Australija nije dozvolila ulazak u tu zemlju. 2003. godine u Severnom moru potonula je ruska atomska podmornica. Od 10 članova posade, jedan čovjek je spašen. Na današnji dan 2007. godine u požaru na ostrvu Veliki Kornati stradalo je 12 vatrogasaca. Podatak iz 2008. godine. U periodu od avgusta 2007. do avgusta 2008. uništeno je 8147 kvadratnih kilometara šume Amazona, odnosno za 69% više u odnosu na prosjek prethodne tri godine. 2014. godine tunižanska obalska straža pronašla je tela 41 osobe za koje se vjeruje da su migranti pretežno iz Sirije koji su se udavili pokušavajući da otplove ka Europi.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikada

0: Adam FM.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 30. avgust. Na današnji dan 1748. rođen je Jacques-Louis David, najznačajniji predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu, dvorski slikar Napoleona Bonaparte. Izvršio je veliki uticaj na likovnu umetnost, ali su njegovi sledbenici uglavnom završili u šablonu akademizma. 1757. godine ruska armija je u sedmogodišnjem ratu pod komandom maršala Stepana Fjodorovića Praksina porazila pruske trupe u bici kod Gross i Jagensdorfa. Na današnji dan 1797. godine rođena je engleska književnica Mary Shelley, autorka romana Frankenstein, supruga pesnika Percy Bysshe Shelleya. 1871. godine rođen je britanski fizičar Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. godine. Otkrio je alfa i beta zrake u radijumu, a bombardujući azot alfa česticama izveo prvu transmutaciju jednog elementa u drugi. 1914. godine u bici kod Tannenberga u Prvom svetskom ratu nemačka osma armija pod komandom generala Paula von Hindenburga potukla je drugu rusku armiju generala Aleksandra Samsonova, koja je izgubila oko 30.000 ljudi. General Samsonov je izvršio samoubistvo. Na današnji dan 1942. godine ustaše su u Sremskoj Mitrovici u Drugom svjetskom ratu streljale Savu Šumanovića, jednog od najboljih srpskih slikara između dva rata. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa ubrajaju se među najznačajnija dela modernog srpskog slikarstva. Na današnji dan 1974. kod Zagreba se dogodila teška železnička nesreća u kojoj je izgubilo život oko 150 ljudi. To je bila najveća železnička nesreća u istoriji jugoslovenskog saobraćaja. 2001. godine oko 438 izbjeglica, mahom iz Afganistana, koji su spašeni sa feribota koji je tonuo, nastavilo je da umire na norveškom teretnom brodu, jer im Australija nije dozvolila ulazak u tu zemlju. 2003. godine u Severnom moru potonula je ruska atomska podmornica. Od 10 članova posade, jedan čovjek je spašen. Na današnji dan 2007. godine u požaru na ostrvu Veliki Kornati stradalo je 12 vatrogasaca. Podatak iz 2008. godine, u periodu od avgusta 2007. do avgusta 2008. uništeno je 8147 kvadratnih kilometara šume Amazona, odnosno za 69% više u odnosu na prosek prethodne tri godine. 2014. godine Tunižanska obalska straža pronašla je tela 41 osobe, za koje se veruje da su migranti pretežno iz Sirije, koji su se udavili pokušavajući da otplove ka Evropi.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKCA Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz talas Radio Borova na 100,7 MHz.
2: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
8: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Mesto broj 2, Saša Kovačević i pesma Tanana.
1: Za jednu noć me dobila,

Pesma je objavljena 12. augusta 2026. godine, na YouTube-u broji 550.000 pregleda. Muzika i tekst Bane Opačeći, Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Milan Rađen.

St. John's je glavni grad. Najveća luka je ekonomsko srce države, smeštena na severozapadnoj obali Antigve. Ovaj grad nudi bukvalno sve što putnik može da poželi. Od živopisnih ulica sa drvenim kućama u karibskom stilu do luksuznih radnji u bescarinskoj zoni Heritage Way. Panoramom grada dominiraju impresivni tornjevi katedrale Svetog Jovana iz 19. veka. St. John's je poznat i po svojoj bučnoj, šarenoj pijaci, gde možete osjetiti pravi, autentični lokalni život i kupiti tropsko voće.

Antigva i Barbuda kriju neverovatna prirodna čuda. Na ostrvu Barbuda nalaze se čuvene ružičaste plaže, gde hiljade sitnih morskih školjki daju pesku neverovatnu roze nijansu. S druge strane, na istočnoj obali Antigve nalazi se Devil's Bridge, Đavoli most, prirodni krešnjački luk koji su vekovima klesali snažni atlantski talasi. Kada talasi udare u stene, voda pod velikim pritiskom izbija kroz procepe, stvarajući gejzire koji ostavljaju bez daha. Istorija ove države duboko je povezana sa britanskom mornaricom i šećernom trskom. Glavni istorijski dragulje Nelson Dockyer, Nelsonovo brodogradilište, jedino operativno georgijansko brodogradilište na svetu koje je danas pod zaštitom UNESCO. Nekadašnja baza čuvenog admirala Nelsona danas je pretvorena u prelep istorijski park gde se prošlost kolonijalne ere savršeno prepliče sa modernim jedrilicama i luksuznim jahtama iz celog sveta.

tih leptira između galeba i spokojstva solane. Kroz zagrljaj usana tame, gdje najljepša muzika spava, uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Kažu da se velika srca prepoznaju po tome kako nose svoj krst. Život mlade despotice Jelene pretvorio se u niz neprebolnih tragedija u rasponu od samo nekoliko godina. Prvi i onaj najteži udarac primila je kao majka. Njen sin jedinac, mlađani Uglješa, preminuo je sa manje od 4 godine. Svu svoju majčinsku ljubav i očaj Jelena je morala da sahrani u tuđini, u manastiru Hilandaru, u grobnicu svoga oca. Nedugo zatim, 1371. godine, sudbina zadaje novi udarac. U čuvenoj Maričkoj bici protiv Osmanlija ginu i njen muž, despot Uglješa, i njegov brat Vukašin. U jednom jedinom danu Jelena gubi supruga, gubi dom, gubi državu. Ostaje potpuno sama na vetrometini istorije. U potrazi za spasom i mirom napušta krajeve u kojima je srećno živjela i odlazi u Kruševac na dvor kneza Lazara Hrebeljanovića i kneginje Milice. Tamo, u tišini pravoslavnih svetinja, ona prima monaški zavet i dobija ime Jefimije. Na Lazarevom dvoru našla je novu porodicu, delila je sa njima i radost i brige sve do sudbonosnog Vidovdana 1389. godine. Kosovska bitka ponovo odnosi sve što joj je drago. Gine njen zaštitnik knez Lazar, a srpska zemlja ponovno tone u zavijutke stradanja.

Godine 1402. usmiraju svog ovozemaljskog života, boraveći u manastiru Ljubostinji, Jefimija stvara svoje remek-delo, krunu srpske srednjovekovne književnosti. Na crvenoj svili, čistom zlatnom žicom, ona veze čuvenu pohvalu knezu Lazaru. Ovo delo nije bilo namenjeno zidovima ili dvorovima. Bio je to pokrov izrađen specijalno za odrubljenu glavu svetog kosovskog mučenika. Tekst ove pohvale prevazilazi granice lične molitve. Jefimija se ne moli samo za pokoj duše svog prijatelja i vladara, niti samo za sopstveno spasenje. Ona sa neverovatnom političkom i duhovnom zrelošću moli svetog kneza da sa neba pogleda na svoju decu, Stefana i Vuka, koji se u tom trenutku bore za opstanak države, i da moli Boga za čitavu srpsku zemlju koja strada pod tuđinskim pritiskom. U ovom vezenom tekstu prepliću se stvarni, istorijski očaj jedne žene i čvrsta, nepokolebljiva hrišćanska nada.

Monahinja Efimija se upokojila oko 1405. godine. Njene svete mošti danas počivaju u manastiru Ljubostinji, zadužbini njene verne saputnice i prijateljice kneginje Milice, koja je i sama ponela monaško ime Evgenije. Ove dve žene, dve vladarke koje su izgubile sve, stvorile su u Ljubostinji duhovnu oazu koja je preživjela vekove. Jefimija nam je ostavila trag i ni vreme, ni ratovi, ni zaborav nisu mogli da izbrišu. Kroz suze za sinom, suprugom i knezom, ona je isplela neuništivu nit srpske kulture i pismenosti. Njene reči nisu ostale samo zapisane na papiru. One su utkane u istoriju, u svilu i u pesmu koju i danas, stotinama godina kasnije, slušamo sa istim strahopoštovanje. Hvala vam što ste i ove subote prošetali stazama istorije i umetnosti sa nama. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Bošnjak. Do sljedećeg slušanja želimo vam svako dobro.